0: ndeba aina binanga eko samba de ngapa ya girutike
1: Qu'est-ce qu'il y a?
0: Muso furule de dem bembolo
1: Otmala samba mbaba ya juru foitike